0: Pues nos vamos a tomar un café, nos encanta además, y hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia, porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir, porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Bo día. ¿Cómo no vas a estar ti en camiño si dis que medraches pegadiño o camiño de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da Cal, a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos no sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centos de persoas. Bueno, pues esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o Camiño Inglés. Entón, ao final, pues creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues representantes municipais que dende que naceu ata actualidade, que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas cinco, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí, unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E, sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, ¿eh? O de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento, sí. Eu supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como che digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve maxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo bien, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si sí mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non, da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Mm. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E dicía, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
0: Y una tendencia que no departamento, que le basté, por decirlo así, de narrativa histórica, vaya más, ¿no?
1: Sí, bueno, vivimos un momento, la verdad, que
0: Sí.
1: moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre todos os anos hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere sabelo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, tipo de ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, non? Entón, aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, non? Que haxe ese interés e ese placer por coñecer ese tipo de cuestións.
0: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y ganas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tuvieses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades, justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita de das 13:30, non?
1: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes catro que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿non? Porque son catro grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas e bueno, e que eso, e que acumulan a centos de miles de seguidores e de lectores, ¿non? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os catro, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues, unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? Sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis, entre cinco persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero iso tamén é bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non? Que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois estes catro tiveron outra mesa redonda e foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, va.
0: No tengo caso concreto porque, claro, estar falando contigo sin lembrar, pues, a última vez que estive eches no programa, todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima e o éxito e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
1: Bueno, pues nunca deixa onde facer cousas, obviamente, temos unha red. Reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nós pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade de Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados e imos reeditar
0: Sí.
1: esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pois eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, ¿no?, que después acaba convirtiéndose en Cristóbal Colón, pues simula reeditar, por ese motivo, ¿no? Pero después en febrero tenemos ya programada que saída una novela, que será pues la segunda parte de esa novela miña del año 2025, El siglo del milagro, Século milagre, que tuvo moito éxito, a verdade, que bueno, pues que nos colocou en primeira liña, ¿no?, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues imos coa continuación de esa novela, ¿no?, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
0: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
1: Moitas grazas, Eva. Vou intentar agora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedou despois de miño. Evidentemente, pues,
0: bueno,
1: hai moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir e bueno, claro, moitas ganas de estar, non? Entón, pues, a voz quedoume así como vedes, pero estoy recuperadinha.
0: Non sei,
1: porque...
0: pero todos estades igual, ¿eh?
1: Home, claro que estamos todos igual, claro que sí. É puro entusiasmo, ¿eh? Es decir, todo isto claro, é por puro entusiasmo e ao final non controlas, non? Como acaba apagando a voz. E teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pues facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charra, despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla donde bueno, pues que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde bueno, pues Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña e gracias á heroicidade dos homes da Coruña e sobre todo das mulleres e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
0: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que se sea menester. Gracias, e bo día.
1: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
0: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda Vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

Son las 10:21 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Vicedo.

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Vamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, vais influencia anticiclónica, comenzamos el día en Seral con nevoas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos unha nevoa no interior da provincia de Ourense, tamén temos as brétemas costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas nevoas como as nevoas de interior vayan abrindo, vai quedar un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter unha nube de estancamento. E as temperaturas, sen moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia, esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona das Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro, no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén na zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica, e de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá sobres con moita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá sobres xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a zona da Ourense, onde podemos ter a máxima en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, en a xornada do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Grazas e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pues, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nós, Moitísimas,
1: pois
0: sabemos...
1: Estábamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, fíxesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poideras atendernos porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: E nada, a verdade que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, pero tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño.

0: lo resto, canto mejor en español o mejor. No hay
1: Bueno,
0: problema.
1: cantas. ¿Cómo que claro, esto es o fin, por decirlo así, ¿no? Un último aspecto. Pero antes de entrar en lo que todo o que podemos ver, porque es un espectáculo, pero más que un espectáculo, es otras cosas, ¿eh? La verdad es que hay que fijarse en temas que son un poquillo más o ser humano y o animal. Hay esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque es maravilloso ver cómo llegan, ver cómo están. Pues son coitadiños al final, ¿eh? Poniendo las manos, se rápidamente se encauzan. Es muy curioso ver ese espectáculo, Pablo.
0: Sí, ellos son animales fantásticos. Podríamos decir incluso que somos más que nos molestamos, que nos molestamos a él a sus días, pero como pensamos que la mejor forma de hacer todo este trabajo en 3 días y que vuelvan libres para monte y puedan vivir a su vida, pues ese contacto, pues no sé, muchas veces nos traen, decimos que como cuando un te quiero veterinario, digo veterinario o dentista, y no le gusta, o ir a dentista, ¿no? Pero sabe que lle vai a arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nós pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
1: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica o co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
0: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso que decía que non tería sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que
1: Exacto.
0: buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que botamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
1: E sabes que, Pablo, que eso se ve. Eso se aprecian todos os que participades, absolutamente, ¿eh? Ese xeito de cuidalos, de traballar, de poñerse a ese nivel, bueno, unha experiencia que de verdade paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Pablo.
0: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarlle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque
1: Sí.
0: a vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño, mellor unha xente maior a hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes, non se lle ocurría casi nin que entrara na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo, ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida. E o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
1: Claro, está claro. Pablo, eso levados o levades no ADN, desde pequeñiños, por lo que podemos ver también, ¿no?
0: Sí, aquí a mayoría. Bueno, si ves a la gente que está trabajando aquí ahora mismo, que debemos ser unas 60 personas o 70, que quedamos a 7 de la mañana, después de 4 días de festa sin parar,
1: Sí.
0: están una media de edades no sé, de 22 años o 23. Todo,
1: Maravilloso.
0: todos esos rapaces que estaban en Ocurra luchando, esas nuevas generaciones de analizadores
1: Sí.
0: que hay ahora en Ocurra y Sabucedo, están aquí, están ayudando a pasar los microchip, a leerlo, a poner desparasitantes que no fueron rapadas. Estamos haciendo una separación porque va a ir Puraga a hacer una selección de animales. Quiero decir, es una maravilla ver que esta gente nueva está trabajando y que no son gente ligada, digamos, a un mundo do gando, porque son gente que la mayor parte de las sus familias no hubo bestas o no las hay y no tienen un especial ligazón o mundo animal, pero están yo collendo. Y o ser gente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, para que de Málaga y de todo, gente que tiene raíces en Sabucedo de familias, pero que están fuera. Y que cada vez que vienen a Nadal, cada vez que vienen a Semana Santa, cuando vienen los fines de semana, siempre llegan, bajan de coche y dicen, ¿qué hay que hacer? Eso es el futuro.
1: Sí, pero porque eso de estar encantados todos en esa zona, en esa parroquia, ¿verdad? De que
0: Pues
1: sí.
0: imagino,
1: Siente que te tendes
0: porque
1: allí un...
0: si no morremos.
1: Pero es cierto, ¿eh? Fales con quien fales, siempre atopas este perfil que están ustedes, os ouvintes, escoitando en este momento. Curioso esto, pero encantadísimos, por supuesto, de poder compartir todo. Bueno, ¿cómo es esa historia de hacerse aloitador? ¿Hay que tener un espíritu especial? ¿Hay que prepararse? ¿Qué hay que tener controlado, sobre todo? ¿Hay formación para esto?
0: No, a formación colles en o día a día. A formación colles eso vindo aquí y aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai. Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. Ou entender que esta besta é desa zona de Cuntis a que casi nunca somos capaces de coller así, son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, quer dizer, os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnolóxico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran nunha aldea de moraña e traerás para aquí para meterlas no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora.
1: Qué
0: Hai
1: interesante.
0: procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque bueno, porque quizás iso máis correcto. É dicir,
1: Sí.
0: poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga, quer dicir, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por
1: Eso é.
0: contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quere observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbrozar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para
1: Qué
0: todo.
1: maravilla eso,
0: Todo.
1: Pues sí, a verdade, ademais ten un, bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, a ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantamos, ou aguantaron, aí o sol, horas
0: sí,
1: e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama. E o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graos, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade é que tan noso todo, que un se impregna de todo, ¿eh?
0: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que, xa sabe, que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois pues intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer para que se distraian, porque bestas hai moita besta todo o tempo, pero hai momentos sin bestas e bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. pero esa
1: claro.
0: Xente seguro que cando venga un sitio como Sabutedo non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata. De que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos. Porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caloita, sino que hai moito máis detrás.
1: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Bestas, traballa con esta xente, todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
0: Sí,
1: grazas.
0: Veña, tá logo, grazas a vos.
1: Unha aperta, tá pronto.
0: Aperta.

0: ¡Qué maravilla! Teníamos que telo todos los días abriendo programa. Oliver, ¿qué tal? ¡Bos días!
1: ¡Hola, bo día!
0: ¿Qué te dirías? Anda, que no madrugo, xa máis na miña vida.
1: ¡Buah, vaya madrugón, eh!
0: pero é que ademais é o que che queda, por diante.
1: Bueno, ven unha fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero o día clave, o día 25, que aí sí que non hai outros ollos que non sexan para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes, eh?
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela pola tarde para facer bailar a xente, pasar un bo rato.
0: Un rato maravilloso como este que estábamos escoitando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. Isto como lo explicamos, Oliver?
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pois pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Isto ven dun discurso que nos leva Xurxo Souto, e é que en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol, en cambio en Galicia pois o sol túmbase, deítase no mar, porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que eso de sus cantos, pues creo que sobra. Creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bachea, sí. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade. Porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda é repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán,
1: No, isto vai ser unha gran festa. E ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí. Uh-huh. Pero logo hai outro, e despois outro, na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, estades de moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pois non sei se estamos de moda. Si que é certo que este gran temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, non é o noso circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda, está Miguel Lompaz, a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richi Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, freuta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo, ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, eh?
1: Sí.
0: O resto van a ser un pouco de seta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: Xurxo Souto Gabón,
0: e Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí
1: un auténtico orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxendía a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxendía. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre sona bo rollo, a verdade. E a non hai verbena que se prece que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos aquí o fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa
1: sí.
0: Menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós. Damos unha boitiña, intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos, e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis, que teña un poquinho máis de clase a veces. Pero bueno, a esencia sigue sendo o rock bravo, e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades,
1: Para todas as edades, porque hai algo, a verdade, que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un Estona de Abadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante. E ao mesmo tempo os pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Tamén. Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades?
1: Nos desplazamentos?
0: Sí, que poñades no coche,
1: sí,
0: a ver.
1: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí, eso sí, pues...
1: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un
1: aí non nos pechamos. Sí, sí.
0: Bueno, eso está moi ben, porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois, que imos decir? Que non tendes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno, somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos, nin fin de semana, nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida, sodes así como sanitarios, sí. Espirituais.
1: Ah, bueno, unha, a verdade é que unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe alegría. Pois nada, quero decir que moitísimas gracias por tomar este café con nos, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Bueno, moitas gracias a ti.
0: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

Llegamos a las 12:50 minutos exactamente a esta hora, ahora que cada día de lunes a viernes abrimos línea telefónica, esperamos a vosa participación dos ointes activa, por cierto, siempre, e o noso tempo de concurso, concurso que patrocina área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo, que nos leva un ratiño cada mañá de lunes a viernes ata a Praza Bastos e o Mercado Municipal. Temos aí a recta final da semana, temos a recta final da tempada radiofónica, e temos a recta final deste mes de xullo, polo tanto, temos que entregar un premio. O venres, máis ou menos a unha do mediodía, faremos aquí en riguroso directo o sorteo este venres para saber o nome do gañador ou a gañadora dese último lote de produtos gourmet por esta tempada. Así que, inda estades a tempo de participar, chamando 922-25-05, a pregunta de hoxe é que non podemos mercar agora mesmo na Praza Bastos ou no Mercado Municipal da Capital. Unha pranta, un kit para matar vampiros ou queixo do cebreiro. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte.

0: 982-25-05, teléfono que tenes que marcar, son as 12:57, imos a quedar en Lugo. Juanma, que tal, bo día?
1: Bo día, estupendo, estamos un día estupendo por aquí, ademais facendo deporte, para aproveitar un pouco.
0: Que ben, e aí mentras faz deporte, lembraste de nos, que maravilla, Gracias,
1: sí,
0: Juanma.
1: Sí, sí, sí. Non me lembro eu, lembrase o meu sogro.
0: Ai, pois pues un saudinho para o teu sogro, danos a parte.
1: Moi ben, será dado, por aí tamén.
0: Gracias, Juanma, temos o número 79, descártame, unha pranta, un kit para matar vampiros ou queixo do cebreiro.
1: Porque dos vampiros, unha cousa curiosa,
0: si. É unha cousa curiosa, Bueno, xa mirar, que o mesmo existe isto, Vai ti a saber, vai ti a saber.
1: Vai ti a saber se non fan unha vacuna tamén deso, ou calquera día.
0: Tamén, tamén. Bueno, pois o número 79 para ti. Moitísimas gracias, Juanma, por acompañarnos este ratiño, vale?
1: Vale, moitas gracias.
0: A seguir co deporte, que é o mellor que podes facer.
1: Eso faremos, gracias.
0: Un biquiño, chao, chao.

Pois ata aquí o noso tempo de concurso, concurso que patrocina área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo e que nos leva cada mañá a Praza Abastos e o Mercado Municipal da Capital, que temos que pechar aquí porque chegamos a unha...

0: A última desta tempada, a última fiestra cara a cultura, a arte, a museoloxía social que levamos aquí varias tempadas descubrindo da man da xerente da Rede Museística Provincial en Carnalago. Encarna, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: Felicidades, Encarna, que está de cumpleanos, así que un biquillo ben grande de parte de toda a audiencia de Radio Voz. Nos sumamos todos, por supuesto, e te desexamos un día maravilloso como maravillosa eres ti, ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias, encántame poder celebrar cos nosos ointes, pues precisamente o día do cumple, era o que che decía, eu normalmente este día, yo, sí. Día 25, que non traballo, porque fai moitos anos que me casei e que coñecín tamén ao meu marido, son dúas datas nas que non traballo, pero iso era unha cuestión excepcional e quería estar tamén cos nosos ointes de Radio Voz. Así que vamos ali a falar hoxe precisamente no que un día, sabes unha cosa, Raquel, o 22 de xullo, é o Día Europeo das Vítimas dos Crimes de Odio. Vale, e vamos a empezar antes de falar que é o que hai nos museos,
0: sí,
1: por lembrar isto, que no seu día o Consello de Europa institúe este día europeo para promover os dereitos humanos, proteger as vítimas e axudar aos Estados membros a defender a liberdade de expresión e a igualdade. Estamos nun medio de comunicación. Entón, no día de hoxe, lembrar que os museos e a historia teñen que servir para traballar dende a cohesión, dende os valores, e que sempre hai máis cousas que nos unen aos outros seres humanos que nos separan.
0: Sí.
1: Digo isto
0: o
1: porque...
0: caso de velas.
1: Exacto. O que hoxe que xa nosotros dende a rede traballamos por unir e por tecer, non pode ser que moitas veces o traballo que faz de unir un simple partido de fútbol pode aparcar as diferencias. O partido rematou, a selección española ganou, fronte a unha selección maravillosa de un país maravilloso como é Argentina, e aquí estamos convivindo argentinos e lucenses, argentinas e lucenses, os 365 días do ano, con máis cousas que nos unen que o que nos separa, ¿no? Entón, eu estamos no mes de xullo e me gustaría lembrar que fai anos nos, precisamente en este mes, nos fixeran entrega de do día, bueno, ganáramos o premio a mellor experiencia didáctica nun museo en Olodera, precisamente a Fundación Rosalía de Castro, por traballar algo que ten que ver con isto, e era o bicentenario da Revolución de Mayo Argentina, ¿no? No que conmemoraban os 200 anos do primeiro goberno patrio, e nos como fixemos, pois utilizando a poesía de Rosalía de Castro, as nosas nenas e nenos de toda a provincia e as súas familias, fixemos unha unidade didáctica que estivo por todos os centros escolares, e logo eran unhas follas de carballo feitas con en unhos folios donde as nenas e os nenos iban poñendo textos inspirados precisamente en Rosalía para promover o que eu agora estou promovendo. Hai máis cousas que nos unen que as que nos separan. De feito, esas follas voaron á Biblioteca Nacional de Argentina e ali coincidiu que estaba unha das poetas nosas e na Biblioteca Nacional, pois esas follas feitas polas nenas e polos nenos de Lugo se penduraron de árbores ali. Quero decir que estos xestos, que parece que son xestos, o que serviu para educar aquelas nenas e nenos que formaron parte daquel proxecto, nenas e nenos que tiñan dende 4 anos ata 16 anos, é dicir, fixeron webs, fixeron cancións, o sea, foi unha actividade tremendamente intensa.
0: Hai 16 anos, estamos falando.
1: Exacto, hai 16 anos, e entón eu decía, esas nenas e nenos, moitos desas nenas e nenos tamén eran familias o de xente que hoxe vive aquí, que ben naceron en Argentina, ou ben viñeron de Argentina, o sea, traballáramos xuntas en ese proxecto.
0: Claro.
1: E eu quero recordalo no día de hoxe, antes de empezar a nosa xenda, que é, lóxicamente, unha vez máis, intensa, ¿no?
0: Eso, contábamos con elo, ¿eh, Encarna?
1: Exacto. Entón, falábamos de que, bueno, temos lembrar a todos os nosos ointes, que tal vez como novedade, non novedade porque se veñen ofrecendo habitualmente, pero para poñer o foco en que temos unha serie de visitas guiadas, dúas pola mañá e dúas pola tarde, poden ver a información na propia página, a nosa página web. Estas visitas guiadas son visitas guiadas xerais, é dicir, co que fan é un percorrido de iniciación. O digo porque, claro, As veces, nosotros unha visita é ás 11, outras 12:30, outras das 6:30 e outras das 8. O digo porque é curioso, non? Claro, imaginadevos o número de persoas que precisaríamos para facer visitas á carta. É dicir, alguén que che pide. Eu quero ver exclusivamente a Sorei, que me fagas unha visita dunha hora sobre a Sorei. Para iso temos outro tipo de propostas ao longo do ano, pero agora que ven tanta xente tamén de fora que queremos que entre todas e todos sintan o patrimonio lucense e o que temos nos catro museos, pois son visitas xerais, vale? O digo porque estamos recibindo moitas concertacións de cousas moi concretas, o sea, de como si fueran pinchos de cultura, que tamén nos temos, o sea, pinchos de cultura, decir, no, eu quero unha visita solo de 10 minutos, mire, teríamos que ter unha plantilla, que temos unha gran plantilla, pero nos está. Entón, lembrar, 4 visitas guiadas gratuitas, de martes a venres. No único sitio que hai que concertar, porque decimos, recordar que o Pazo de Tor é un museo que ten limitado o número de persoas que entran o ano por cuestións de conservación preventiva, é o Pazo de Tor. Aí teñen que chamar por teléfono ou entrar na propia página e hai unha plataforma de concertación que teñen que recibir a confirmación. Aviso, que miren no spam, non vai a ser que ás veces a confirmación chega ao spam. E é moi importante porque se non se concerta, aquí sí que non van a poder entrar. Nos outros casos, no Museo de San Paio de Narla, no Museo do Mar e no Museo Provincial de Lugo, sin ningún tipo de problema. Visita guiada ás 11, 12:30, 4:30 e 6 da tarde. Fixaremos unha cousa, temos un museo no que se pode entrar porque o horario é dendas de da mañá a 8 da tarde, ininterrumpido, podedes ir a mediodía, que é o Museo de San Paio de Narlaí, para visita libre durante todo o día.
0: Que ben.
1: Para os nosos ointes, lembrar que está no Concello de Friol, un concello maravilloso, con 3.600 habitantes, tamén cun rico patrimonio cultural e tamén un rico patrimonio gastronómico. O sea,
0: hai de todo, completiño, non pode ser o máis,
1: Efectivamente, igual que pasa con o Museo do Mar, que está en San Cibrao, o Museo do Mar máis antigo de toda Galicia, o museo máis accesible de toda Galicia, un dos museos referentes agora mesmo, e aínda que un museo pequechiño demostra que o que un edificio sea pequecho non fai que o museo sea pequecho, un museo moi grande, pola gran cantidade de comunidade que hai en torno a este museo,
0: Sí.
1: O mesmo pasa co Museo Provincial de Lugo, un museo maravilloso, unha cidade maravillosa, e o que facemos é que as persoas que se acheguen, pois bueno, pois vexan que teñen a oportunidade de coñecer de preto, rapidamente, o noso patrimonio, vale? Entón, oferta para aquelas persoas que xa coñecen o museo, bueno, pois sempre temos unha oferta de cara a este verán. Tivemos e temos obradoiros para todo tipo de públicos, onte mesmo dúas artistas, porque además o que marca a diferencia é pues tamén o perfil de obradoiros, ¿no?
0: Claro, onte o contamos aquí na nosa axenda, para que os ointes tamén souberan. Sí.
1: Claro, porque é decir, o feito de ter a oportunidade de que dúas artistas, neste caso además dúas artistas que viñeron de outro país a sentarse aquí, como é o caso de Soila e como é o caso de Cristina, Cris Bamio, bueno, pois como elas xuntas teceron tamén a rede para impartir estes obradoiros pola provincia, porque estiveron tamén impartindo obradoiros na Mariña, en Foz, no Museo do Mar, agora tamén en Lugo, e bueno, para adultos, pero o próximo día 28, imos a facer un obradoiro mixto, que además estarán colectivos, tamén persoas do colectivo, da asociación do colectivo Acadar, que he dicho outro día, Raquel, que viñeron, e xa estamos traballando con elas para ter unha programación, e a Asociación Galega de Mulleres con Discapacidade de Galicia, e estamos traballando xa para ter unha programación tamén estable con esta asociación ao longo de todo o ano. Entón, decíamos, bueno, lembrar que agora mesmo, falando de tecer redes, dentro do que era a este verán, tivemos e temos obradoiros para todo tipo de públicos, onte mesmo dúas artistas, porque además o que marca a diferencia é pues tamén o perfil de obradoiros,
0: Onte o contamos aquí na nosa axenda, para que os ointes tamén souberan.
1: Claro, Porque, é dicir, o feito de ter a oportunidade de que dúas artistas, neste caso, además, dúas artistas que viñeron de outro país a sentarse aquí, como é o caso de Soila e como é o caso de Cristina, Cris Bamio, bueno, pois como elas xuntas teceron tamén a rede para impartir estes obradoiros pola provincia, porque estiveron tamén impartindo obradoiros na Mariña, en Foz, no Museo do Mar, agora tamén en Lugo, e bueno, para adultos, pero o próximo día 28 imos a facer un obradoiro mixto, que además estarán colectivos, tamén persoas do colectivo, da Asociación do Colectivo Acadar, que he dicho outro día, Raquel, que viñeron, e xa estamos traballando con elas para ter unha programación, e a Asociación Galega de Mulleres con Discapacidade de Galicia,
0: sí.
1: E estamos traballando xa para ter unha programación tamén estable con esta asociación ao longo de todo o ano. Entón, decíamos, bueno, lembrar que agora mesmo, falando de tecer redes, dentro

0: por la provincia, porque estuvieron tamén impartindo obradoiros na Mariña, no, en Foz, no Museo do Mar, agora tamén en Lugo, e bueno, para adultos, pero o próximo día 28, imos a facer un obradoiro mixto, que además estarán colectivos, tamén persoas do colectivo, da Asociación do Colectivo Acadar, que he dicho outro día, Raquel, que viñeron, e xa estamos traballando con elas para ter unha programación, e a Asociación Galega de Mulleres con Discapacidade de Galicia,
1: sí.
0: E estamos traballando xa para ter unha programación tamén estable con esta asociación ao longo de todo o ano. Entón, decíamos, bueno, lembrar que agora mesmo, falando de tecer redes, dentro do que os obradoiros en familia, tecendo redes. Vale, bueno, pues, onte mesmo tivemos un obradoiro, pues, non, que curiosamente solamente había un home, o resto eran todas mulleres que viñeron a formar parte de ese proxecto con Soila e con Cris Bamio, dúas artistas. Repetimos obradoiro o día 28 de xullo, ás 5 da tarde, e aínda están a tempo de apuntarse. Lembrar que tanto poden estar nenas e nenos, porque o que tratamos é de mesturar xeracións, vale?
1: Claro.
0: En un momento donde todo o mundo pues, tende a separar. Logo, que decía que os nosos ointes están todavía a tempo de apuntarse nas actividades do programa Erasmus Cultiv Terras Irmás. O día 18 de agosto, no Museo de Fortaleza de San Paio de Narla, un obradoiro sobre a traducción do medo, construcción de museos interiores relacionando espacios con memorias colectivas. É unha auténtica maravilla de proxecto, é dicir, é a oportunidade, gracias precisamente á Escola de Idiomas, que fixo que a asociacións, neste caso vinculadas con Portugal, asociacións vinculadas aquí e o profesorado da Escola de Idiomas, bueno, que vaya a facerse, que son propostas na que incluso van a ter a oportunidade de partillar e de entrar en contacto tamén con outras linguas.
1: Moi ben.
0: O 19 de agosto o temos no Museo Pazo de Toro, un obradoiro, un manual para criar un xardín en casa, construción de espacios persoais a través da escritura. É un obradoiro no que se pon tamén moito foco, que tamén podría servir a todas as persoas que están cuidando a outras, ¿no? Como a través das escritas, bueno, a través tamén, bueno, pues pode ser sanador, ¿no? Algo como moi fermoso. Ten moitas opcións este obradoiro. Un deles é darnos ideas sobre eso. Despois, o 20 de agosto, temos no Museo Provincial de Lugo obradoiro de Saramago para todas as linguas. Unha reflexión sobre a diversidade lingüística a partir da obra de José Saramago. O 21 de agosto, un obradoiro de contador de historia, recuperación de memorias da costa, para crear unha cartografía de historias. Neste caso, vai a ser no Museo do Mar. Vedes que todavía estamos a tempo, vale? Despois, falábamos de exposicións. Actualmente, temos, nese momento, a exposición de grupo técnica mixta que se está desenvolvendo na sala da Deputación Provincial, donde hai un escultor, e o resto son artistas que traballan precisamente grabado. É unha exposición que non se debe perder, que moitas veces as exposicións da sala da Deputación tenden a ser menos visitadas. E cando
1: claro.
0: Hai unha pena, porque, home, a veces pues, son proxectos, non, normalmente suelen ser proxectos que merecen moito a pena. Entón, un deles é este proxecto, ¿no? A mí tamén me gustaría lembrar, aparte de estas grabadoras que hai, que, bueno, estamos con Ana Barbará, Yolanda Carvajales, con Maite Meixide, con Antonio Pedreira, con Leonardo Rial y tamén Andrés, que o, neste caso de escultura, Andrés Conde, creo. Lembrar tamén que outros grabadores, hai máis, pero temos no Museo Provincial de Lugo, por exemplo, no caso de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, temos tamén a Castro Gil. Mirade, hoxe, eu creo que podría ser un bo día para lembrar a Castro Gil, porque Manuel Castro Gil, que é un lucense, que, bueno, naceu no ano 1891 e faleceu en Madrid no ano 61, cunha bolsa que lle concedeu a Diputación de Lugo, trasladouse a Madrid para realizar os estudios superiores na Escola de Belas Artes de San Fernando. É desas persoas que, co tempo, eu espero que, sobre todo as novas xeracións, pois vexan o que é un artista e o papel que tivo na historia da nosa cidade, ¿no? Ela
1: sí.
0: En Madrid dibuixa para publicacións periódicas da época e en 1931 ingresa no equipo da fábrica da moeda, onde traballa

0: Muito buril. Bueno, de feito, el dirixe a Agrupación Española de Artistas Gravadores dende o ano 54-56, tamén foi director da Fábrica de Moneda e Timbre e foi profesor na Escola Nacional de Artes Gráficas. Bueno, quería a nosa cidade e dona a todas as súas ferramentas do seu taller privado en numerosas planchas expostas hoxe no noso museo. Bueno, él sempre foi unha persoa que quixo moito Lugo, aínda que falece en Madrid. De feito, este feito, falleceu en 1961
1: Sí.
0: do amor polo seu museo, creo que o día de hoxe deberíamos recordalo, sobre todo aproveitando que temos agora estes gravadores na Diputación Provincial de Lugo, ¿no? Él tamén, como gravador,
1: Sí.
0: estampou directamente as súas propias planchas, usou a técnica de tintado a muñequiña, a pupé. Con este método, pois póñense distintos cores sobre unha mesma plancha. É dicir, que foi moi innovador, vale?
1: Claro.
0: E un valor importante. Temos dous grandes gravadores como él e outra persoa que tamén foi director da Fábrica de Moneda e Timbre, pero neste caso non é de Lugo, pero sí que ten unha sala dedicada ao Museo Provincial, no Museo Provincial de Lugo, que Julio Prieto Nes Pereira, que un foi, digamos, que un máis conservador dende o punto de vista técnico e outro moito máis innovador. Julio Prieto naceu en Ourense o 7 de decembro e, bueno, el continúa a tradición iniciada por Castro Gil, do rigor do debuxo, da firmeza da incisión nas aguafortes. Mirade, para os nosos ointes, aínda que vamos mal de tempo,
1: Nada, non te preocupes.
0: para que as persoas que nos escuiten, a diferencia entre un dibuxo donde utilizas un pincel e pintas directamente e un gravado, no, normalmente, por exemplo, gravado en augaforte. Bueno, pois o gravado en augaforte teñen que facer unha plancha. Normalmente solía ser unha plancha de zinc ou de cobre. Sobre esa plancha se ponía unha fina capa de cera e con un buril se debuxaba sobre a cera. Había que facer o debuxo ao revés para que logo o plasmado saliera de dereito. Unha vez faz o debuxo, esa plancha é sumerxida en ácido nítrico ou en augaforte, vale? E entón, con esa plancha, é como un sello, como un cuño, facíanse, pois, se ponía sobre o papel e imprimíase. Que pasa? Que a primeira, normalmente, bueno, hai unha, cando vades aos museos, se vedes como unha fracción que pon P
1: Sí.
0: barra A, é prueba de autor, vale? Entón, que entendemos por grabado? Pois tanto o proceso, o grabado comprende unha serie ampla de técnicas que permiten, pois, obter un conxunto de imaxes iguales a partir dunha matriz na que se levaron a cabo incisións. E o resultado é unha imaxe impresa nun soporte que pode ser papel a partir dunha matriz entintada. Fixademos unha cousa, a medida que a tirada é máis longa, iso quere decir que normalmente as primeiras son as de maior valor, vale? Isto logo se fai mediante a presión, cunha prensa ou cun tórculo. Bueno, isto daría para un programa. Pero xa que hoxe podíamos achegarnos a coñecer a estas maravillosas gravadoras e gravadores que
1: Sí.
0: están neste momento na Deputación, e si sirve para que vos acheguedes alí ou á sala da Diputación Provincial, pois ben sexa este programa, ¿no?
1: Claro,
0: Logo, que
1: estupendo.
0: máis exposicións? Temos as miradas da Cisclo Manzano, homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes, que é unha auténtica maravilla. Lembrar que, además, no mes de setembro farase un acto de entrega e unha visita tamén. Tamén aquí, dentro das visitas guiadas, sempre se fai unha introdución, empezando polo refectorio. Logo, Tocar e Danzar, que vamos a ter hasta outubro, que é esa exposición do Museo Tiflolóxico da ONCE. A partir do 6 de agosto inauguramos unha exposición que teño o privilexio de coordinar, que é Átona, de Ruth Lodeiro. O 15 vai a inaugurar o seu pai, gracias precisamente ao Museo do Gravado, tamén no museo. O seu pai está morto, pero tamén é un gravador, o sea, neste caso son gravados, aínda que utilizou outras técnicas.
1: Sí.
0: En canto a cousas así que van a pasar en setembro, bueno, teremos unha xornada o día 10 a 6 de setembro dedicada a Castelao, no que lembrar que estos días podedes ver as pezas que nos prestou o Museo de Pontevedra, dos vellos non deben enamorarse, na nosa sala de Castelao. Y luego, mira, están pasando cosas muy bonitas, Raquel.
1: A
0: En
1: ver.
0: este momento las NOSAs técnicas están trabajando
1: Sí.
0: porque acabamos de recibir un adoazón. Bueno, no esta adoazón ya fue feita, pero ahora mismo estamos en el proceso de que veñen as pezas, de
1: Sí.
0: que todas estas pezas se está preparando. Fai moitos anos fixéramos unha exposición de reloxos que tivera muitísimo éxito, de moitos reloxos que algúns deles están normalmente en almacén porque non temos espacio para expoñelos
1: Claro,
0: todos, e
1: claro.
0: agora se incorpora unha nova colección. Xa sabedes que as pezas que temos nos museos, unhas son compradas, neste caso os catro museos da rede dependen da deputación, outras son agasallos, regaladas, e outras son depósitos. Neste caso, esta colección de reloxes son é unha doazón, unha importante doazón que se está facendo, que está feita xa, pero que o próximo día 23, pois o froito desta doazón, pues todos os lucenses o poderán ver as características de que pesas son e tal. Polo medio, bueno, pues acabamos tamén de mercar unha pesa que fala da cartografía, do polen. Imagínate, cada
1: Ah,
0: colmea
1: sí.
0: o seu polen ten unha cor. Imagínate que un artista ca cor de distintas localidades, de colmeas de distintas localidades, fai unha obra e que aparte gana un premio. Bueno, pues todo eso es apostar por la apicultura, por las abejas como vida, ¿no?
1: Sí.
0: Y entonces, bueno, pues acabamos también de adquirir, en breve se presentará, pero como siempre a Radio Voz hacemos un spoiler de las cosas que pasan. ¿Y esto qué está aconteciendo? Tenemos una página que es comunidadrmpl.gal, y igual que empezamos con una reivindicación, porque eso era museología social, do Día Europeo das Vítimas dos Crimes de Odio, que hoxe, 22 de xullo, vamos a rematar o programa de hoxe, lembrar que na nosa cidade habitan 126 nacionalidades, 126 países de donde saíron moitas persoas que hoxe conviven con nós. Unha vez chegan a Lugo, todas as persoas teñen os mesmos dereitos. Independentemente de que haxa partidos de fútbol, que un gane e outro perda, ganamos cando nos unimos. E a historia e os museos teñen que servir precisamente para poñer en foco no importante. E o importante é que somos persoas, é igual donde nacemos e donde vivamos, e temos todos os mesmos dereitos. E iso é o que facemos dende a historia para que non se cometan os erros que se cometeron no pasado e se volvan a repetir.
1: Claro.
0: Convidarvos a que toda a provincia está moi rica a nivel patrimonial e a nivel humano,
1: Sí.
0: a que as persoas que nos estén oíndo e que chegan hoxe a Lugo, pois decirlles eso, que son benvidos, que Lugo é unha cidade en clave hospitalidade e que estamos aí en catro museos que son seus, pagados cos cartos de todos os cidadáns, para ofrecer servicios accesibles, integradores, igualitarios e sostibles. Gracias, Raquel.
1: Gracias por tanto, Encarna. Pechamos de esta manera tan bonita con este comentario, esta reflexión final, una nueva tempada. Gracias, gracias, gracias por tanto, de verdad.
0: Y hasta la próxima temporada.
1: Eso, un miquiño. Feliz verán y
0: Lico,
1: feliz
0: chao, chao.
1: cumple.
0: Gracias, cielo.
2: Eu non me esquezo a Galiza, ti esquécela.
3: A nosa terra quedou sen homes para traballar. Aquí estamos todos para vos esperar.
4: Marcharon con tristeza e algúns voltaron con riqueza.
5: Camiño de auga deixaches o marchar. Camiño de rosas fixaches ao chegar.
6: O día que te fuches, o día era escuro. Agora que regresas, o día brilla como nunca.
7: Todos os galegos que emigraron por un futuro moito mellor.
8: Pola xente que tivo que marchar desta maravillosa terra.
9: Marcharon e moitos nunca volveron.
10: Para os homes emigrantes e traballadores de todo o mundo.
11: Voltai á casa.
12: Os emigrantes teñen os mesmos dereitos ca nós.
13: Para os emigrantes que foron a outra terra na procura dun mundo mellor.
14: Gostaríame que todos fósemos amigos.
15: Emigración, Galicia desesperada.
16: Tempos de fame.
17: Emigración, unha Galicia baleira.
18: Espero que nos aceptemos as culturas dos demais igual que cando nos emigramos eles aceptaron as nosas.
19: E non volvan aqueles anos nos que Galicia quedou chea de soidade e baleira dos nosos.
3: Grazas aos que, como en Galiza non había traballo, marcharon para conseguir os seus propósitos.

0: Ánimo, compañeiros.
1: Se a naturaleza é sabia e non creo fronteiras, porque os homens crea.
0: Ánimo, ánimo.
2: As persoas que emigraron fan como as andoriñas.
0: Ánimo, ánimo.
3: Morriña de ventos costeiros.
0: Ánimo, compañeiros. Toda a terra é dos homens. Aquel que non veu nunca máis que a propia a ignorancia o consome.
4: Iñase entonces a sentar nun alto.
0: Contemplaba os extensos horizontes.
4: E rompendo en suspiros que afogaban,
0: Ronca exclamaba solucando: Eu vou.
4: Valor, valor.
0: Baixo a prácida sombra dos castaños do noso bon país,
4: baixo aquelas frondosas carballeiras que fan doce o vivir,
0: cabe a figueira da paterna casa, que anos conta sin fin.
4: Que contos pracenteiros, que amorosas falas se din alí,
0: risas que ollen nas seráns tranquilas do cariñoso abril,
4: e tamén quentísimos adioses que acostuman oír. Valor, valor e espera, desdichado, mentras teñas aquí
0: unhas paredes tristes e desnudas, das que nadie
4: puxarte por. Nadie, a miseria sí.
0: Ánimo,
1: se a naturaleza é sabia e non creo fronteiras, porque o mestre valor,
5: valor e
6: emigración,
0: ánimo, ánimo,
6: valor,
7: emigración, un ánimo,
0: ánimo, ánimo, compañero, toda a terra é dos homens, aquel que non veu nunca máis que a propia a ignorancia o consome.
8: Eu non esquezo a Galiza, ti esquecela.

0: Voces de Lugo con Raquel González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O comercio de Fonsai a Rúa, de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes, en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza hacia Foz CCA, colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
0: Voces de Lugo con Raquel González. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
6: Facemos unha paradiña estes próximos minutos, unha paradiña especial e musical, porque a nosa seguinte convidada pois vainos a falar dun proxecto musical do que podemos disfrutar todos os ointes, todos os cidadáns que así o desexen na nosa provincia nun rinconciño maravilloso cun proxecto que leva Mondoñedo esta semana, o próximo 24, pois unha maravillosa actuación da artista, da cantante María do Ceo. Con traballos, música da o seu novo traballo, entre eles este.

0: María Doceo, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Ay, qué bonita menchaxe, ¿no? Siempre, sí, no sé, vale. O día, ahí sigue siendo una actualidad a menchaxe que debería sí. Marcar o noso día a día, ¿verdad?
1: Pues sí, es que a mí, bueno, Manuel María es un escritor que me transmite tanto, tanto, que en este disco quisen que participase él, en outros que teño grabados, e agora xa en directo xa levo 3 temas de Manuel María, porque xa digo, estou, son unha enamorada del. A súa poesía é do que el dice, precisamente do tema este da nosa lingua, sí. Que temos que estar aí loitando, que é algo que nos traspasa, que nos vende dos nosos ancestros, dos nosos avós, que temos que conservalo.
0: Claro, claro que sí. En estes tempos que corren máis, porque, pois eso, temos aí eses estudios que falan de que precisamente cada vez menos nenos pequenos teñen a lingua materna como a súa lingua de uso diario. Es unha lástima terrible perder, sí, algo así, verdade?
1: Pois sí, a verdade que sí. O que pasa é que tamén eu creo que debíamos de ampliar e dar máis visibilidade ás linguas que falaban os nosos avós, sí, os nosos pais, e non tanto o normativo, porque
0: normalidade, naturalidade, como todo na vida, verdade?
1: Final, claro, porque ao final acabas por dicir, ui, como non dou falado ben, non o vou falar.
0: Eso é verdade.
1: Sí.
0: Eso é verdade. Galicia, nai, que ten de especial este traballo, María?
1: Bueno, é un traballo donde aí está, bueno, pues, maravillosos escritores, poetas e poetisas como, pues eso, como Rosalía de Castro, Xoxeneira Vilas, este home, Manuel María, Pepe Velo, Ricardo Carballo Calero, e todos eles fan aí unha maridaxe coa miña voz maravillosa. Por suposto, o espectáculo de Galicia Nai non só vai con poemas que refliten neste traballo, senón con outras cancións que eu teño feito ao longo destes casi 30 anos que farei o ano que ven, e que xa teño musicado, eu creo que a maioría dos escritores poetas da literatura galega xa, sí, xa pasaron por as miñas mans, uns como xa cancións xa feitas, e outros como feitas por mí mesma para eles, ¿no?
0: Claro.
1: Será un pouquiño de todo.
0: 30 anos subida a un escenario, como cambiou a María Doceo de hai 30 anos a de agora?
1: Moitísimo. Sí. Hai 30 anos eu estaba perdida, como se chama, agarraras e me deixaras no medio da luna ou de Marte, e me deixaras a la veña, arréglate. Cambiou moitísimo, eu non tiña experiencia ninguna desto, todo o sí. mundo sabe que eu veño dun mundo máis humilde, eu era traballadora dun supermercado, comecei a cantar porque a xente me dicía que voz tan bonita, que ben cantas. Sí. Eu cantaba nos cafés da cidade polas noites, entón, sí, de repente, bueno, pues comecei, pero cambiou moito.
0: En que cidade, porque, María?
1: En Ourense. En Ourense. Nos viñemos de Portugal, sí, xa mesmo para Ourense, porque o meu pai tiña traballo aquí, e aquí nos quedamos xa afincados. Claro, con 4 fillos que arrastraba, non era como para andarse mudando de, claro, da Ceca para Meca, senón era para decir, bueno, vou a sentarme nun lugar. Sí, sí. Aparte, a miña mãe tamén era moi pesada con eso, e dicía, a ver, Joaquín, que se chamaba así o meu pai, sí, eu aguanto chisto, pero máis non, ¿eh? Entón, a mí non me fagas andar cos fillos cargando como se foran maletas, porque non.
0: Claro.
1: Bueno, e aquí nos quedamos, e aquí foi para nós, pois, o mellor que nos pudo suceder, porque foi, sempre digo, unha prolongación da nosa terra de nacemento, moi pertiño tamén de todos os nosos seres queridos, que eran os tíos, algún avó inda vivo e demais, para visitalos, cousa que se fóramos para máis lonxe, pois eu tiña máis complicado, non?
0: Sí.
1: Estamos falando, fai 56 anos, que non era tan doado viaxar como pode ser agora. E bueno, é que notei eu de 30 anos pa aquí, pois os principios que comecei. Claro, tú agora, cando comezas unha carreira musical, pois estás preparada para un lanzamento, lanzaste e acabou.
0: Sí.
1: Eu comecei de cero, non sabía vocalizar, non sabía respirar, non sabía nada, nada. Simplemente a xente lle gustaba como eu transmitía, que
0: sí,
1: eso sempre foi algo que eu fixen intrínseco en min, e eso gustoulle moito sempre a xente, e era algo que un cantante ten moi difícil de conseguir, e eu eso xa o tiña de, como digo eu, xa me viña de...
0: De fábrica.
1: De fábrica, eso é. E o resto, pois, fun conseguindo.
0: Sí.
1: Aos poucos. Bueno, e aquí xa ves, despois de 30 anos das a 7 discos, dúas bandas sonoras de dúas películas, bueno, moi feliz.
0: Que maravilla.
1: Sí.
0: Bueno, como é de especial e de bonito un concerto na Catedral de Mondoñedo?
1: Bueno, pues non te podes ni imaginar, porque eu estou igual que ti, sin saber como é.
0: Es que isto soa a auténtica delicia, María.
1: Claro, o pode imaginar. Sí. Eu levo, mira, moitísimos anos con esta idea.
0: Sí.
1: O que pasa é que nunca se pudo facer, non? E sí. Eu sempre dicía, jo, eu que sou unha cantora, que levo feito na Catedral de Ourense innumerables os concertos que teño feito. Na
0: sí.
1: Catedral de Santiago, no 2024, que foi algo apoteóxico, a catedral petada e xente fora protestando porque non podía entrar.
0: Sí.
1: Este ano pasado, finais de en decembro, na catedral de Tui.
0: Sí.
1: Digo, será que non dou feito un concerto na catedral de Mondoñedo? Teño que ir sí ou sí, porque ademais é que era pasión a que tiña eu, bueno, por todo Lugo en xeral, pero
0: sí,
1: por esa catedral e Mondoñedo, que era para min algo, pois eso, por descubrir, non? Como unha
0: sí,
1: unha illa que está aínda virxen, pois para min vai ser así. E claro, cal é a miña sorpresa cando me chama a Patricia, a concelleira que leva a cultura ali, e me dice, temos un problema, porque non se te podes ni imaginar a cantidad de xente que está chamando, que quere vir, e isto vai ser unha cousa que se abraza, a min non me gusta que a xente quede fora.
0: Claro. Pues...
1: Teñen unha capacidade solo para 250 personas, xa lle chega, pero
0: sí,
1: ainda así, claro, sabes,
0: sí,
1: a xente terá que espabilar, ir cedo, para coller lugar e demais. Sí,
0: claro,
1: sí.
0: Bueno, lembramos os nosos ointes que nos están escoitando agora de toda a provincia de Lugo, que o venres, as 9 da noite, na Catedral de Mondoñedo, verdade? Entrada
1: sí,
0: gratuita.
1: Sí, sí, as 9 da noite, entrada gratuita, que van a disfrutar de este concertazo que normalmente ven sendo que vayan cenados porque é sobre unha hora e media, ¿eh?
0: Sí.
1: Vamos a cantamos todas as cancións emblemáticas recoñecidas de María do Ceo, nunca pode faltar porque senón xa sabes que inda que este aí cantando dúas horas logo o público máis pide. Entón
0: sí,
1: xa van no repertorio, creo que vamos disfrutar moito primeiro do lugar, que ademais é un lugar fresquiño para facer agora no verán.
0: Sí.
1: Seguro que vamos a estar moi, moi, moi a gusto. E dende aquí convido a todo mundo que non falte, que vai ser unha cita maravillosa comigo e eu con eles.
0: Claro.
1: Con eles.
0: Que outros proxectos hai por aí máis inmediatos, María? Como se presenta o verán?
1: Sí, mira, o verán preséntase moi ben.
0: Sí.
1: Vou estar no Castelo de Rivadavia tamén facendo un concerto pois máis ou menos parecido ao que vou a facer en Mondoñedo.
0: Sí.
1: Vou estar tamén en Rodeiro, nesa iglesia maravillosa por onde paso o camiño. Vou estar en... Donde máis vou estar? Espera que cho digo que teño
0: a miña
1: cabeza solo
0: claro.
1: Oriches, a miña cabeza solo está ben, sabes pa que pas letras, para non esquecer.
0: Pois anda que non hai letras, que terá aí presente sempre no día a día, María.
1: Por eso, bueno, eu ademais que non levo unha letra, só levo programa. E non son capaz de levar unha letra porque teño que memorizar. Porque
0: ay,
1: se leo, confúndome.
0: Sí.
1: Porque estou máis pendente de ler. Pero, bueno, estarei, pois xa dixen, en Rodeiro. Creo que xa o dixen,
0: sí,
1: que vou estar en Rodeiro. Vou estar en Porto Marín. Bueno, en Rodeiro 16, en Porto Marín o 17 de agosto. O 23 na iglesia maravillosa de San Pedro de Bande. E despois creo que se termina o que é o mes de agosto, e logo comezamos en setembro que nos vamos a Castellón,
0: sí,
1: a facer un concertazo tamén por Castellón. Bueno, e cousas que temos que facer, para a Academia da Xacobea vamos a facer un concertiño tamén aí en Poio, e logo aquí no Liceo, o 25 de setembro, que facemos un concerto dedicado ao Río Miño, que eu teño moita gana, aparte que teño moitas cancións que falan do Río Miño.
0: Sí.
1: Bueno, sí, sí, moitas. E logo continuaremos, pois, eso, en outubro tamén xa temos algunha data pechada, en novembro e logo cas panxoliñas. Isto sempre é un
0: ciclo. É verdade, non queda nada, ¿eh? Non suspiro, xa estamos coas túas panxoliñas. Unha maravilla.
1: Sí, é verdade.
0: Claro,
1: sí,
0: claro que sí. E hai xente que se agobia con, ai, que rápido pasa o tempo. E o bonito que é cumplir
1: sí.
0: e vivir e seguir pasando tempo, verdade, María?
1: Sí, é así. Eu nunca, o sea, sempre te decatas cando os teus fillos son pequenos, non?
0: Sí.
1: Como ves pasar o tempo, porque
0: sí.
1: o ves a través deles. Pero eu non me decatara tanto como dende que naceron as miñas netas, dúas mellizas que temos de 13 aniños, que parece que co tempo non pasaba, e ver o día a día, e que agora xa as ves unhas mozas,
0: claro.
1: Unhas mulleres, como digo eu, e
0: sí.
1: digo, jol, esas se nos puxeron en riba nos 13 anos.
0: Qué maravilla, bueno,
1: sí,
0: e a disfrutalo, ahí. Claro que sí. María, pechamos con Tres Ríos, que nos contas este tema?
1: Pues mira, Tres Ríos é un poema lindísimo de Xosé Neira Vilas, porque, nada, un apuntamento que é moi rápido. Neira Vilas e máis eu estábamos para facer un disco cando el pois, se pon maliño e fallece, non? Pero nos levábamos así como 6 meses facendo, traballando entre os dous, falando, e el facendo poesías para min, que de feito deixoume 12 poesías para facer. Eu en nos discos vou sacando cousas neste de traballo de Galiciana Iván Dous, así era eu, e Tres Ríos. E bueno, cancións de saudade, cancións de melancolía, como el quería facer conmigo. E vai este Tres Ríos vai dentro de un fado tradicional, que é o fado Alberto, que é un fado, pois eso, tradicional, típico portugués,
0: sí.
1: Donde lle podes encaixar a letra que a ti máis che gusta. En este caso, lle metimos este poema de Tres Ríos que falan, porque me dicía Neira Vilas, contame un pouco da tua vida, como viñeches, por onde pasaches, que ríos atravesaches cando viñeches, e eu contei un pouco a miña vida, que foi dende Portugal ata Galicia, e el foi compoñendo pois eses tres ríos máis importantes polos que eu pasei na miña vida, como é o Miño, como é o Douro, e como é o Támega, pois en Xinzo, por aí, sí.
0: Claro. Estupendo. Pois pechamos con este bonito tema que disfrutamos aquí esta mañá e que os que así o desexen poderán disfrutar en riguroso directo o venres na Catedral de Mondoñedo a partir das 9 da noite. María Doceo,
1: sí,
0: moitísimas
1: Raquel.
0: Gracias por compartir este ratiño con todos
1: Nada.
0: Nos aquí en Radio Voz. Un placer sempre.
1: O contrario, Raquel, moitas gracias a ti, que nos coñecemos hai moitísimos anos,
0: sí,
1: que nos queremos.
0: É verdade.
1: Tanto a ti como persona, como a emisora Radio Voz, que tanto estes 30 anos formaron parte da miña existencia, da miña vida, e eso nunca vou esquecer. E un bicazo moi grande, moi grande, moi grande pa todos os ouvintes de Voces de Lugo.
0: Gracias,
1: de
0: María.
1: Toda Galicia.
0: Un biquiño moi grande para ti.
1: Bicazos, chao.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Estamos ya miércoles 22 de julio, arrancamos un nuevo programa en directo con tu alegría y tu compañía, que nadie se nos duerma. Vamos a disfrutar mucho hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, pero como siempre, nuestro menú comienza con la predicción del tiempo. Vamos a Meteo Galicia, tenemos allí a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Contanos, ¿cómo está ahora mismo la situación y cómo va a evolucionar las vindeiras horas? ¿Qué tenemos por ahí?
1: Bueno, una tarde tranquila de verán, dende logo, con os ceos que non están completamente azuis, temos nubes medias, nubes altas, que incluso por momentos parece que tapan un pouquichiño o sol, pero bueno, así vai a quedar a tarde, dende logo as nubes non van ir a máis, por suposto non esperamos que chova, un ambiente absolutamente estable, onde ainda había algún aviso por ese nordés forte en todo o litoral norte, hoxe xa non temos aviso porque baixou a intensidade do vento, e polo demais, bueno, pues temperaturas tamén propias do verán, se miramos os termómetros agora mesmo, pois, por exemplo, en Ourense xa estamos a 35 graus agora mesmo, no Cebreiro 29 graus, en Lugo 32 graus, Ordes 30 graus, por exemplo, Vila García da Arousa 23 graus, temperaturas un poquinho máis suaves a carón da costa, sobre todo nese litoral das Rías Baixas, os ventos da brisa deixan valores máis suaves, pero, por exemplo, Vigo está agora mesmo a 24 graus, Lira en Carnota 22 graus, Malpica 21, A Coruña 23, bueno, pois temperaturas o típico, non? Eses valores máis cálidos, lóxicamente, fora da influencia marítima, e valores máis suaves a carón do mar. En todo caso, sen novidades, é verdade que hoxe aínda temos eses avisos de nivel amarelo, porque tanto no Miño de Ourense como tamén na zona de Valdeorras, pois en algún punto poderíamos superar os 36 graus. Mañán vai ser un día, bueno, bastante parecido a hoxe, no que, pois, quizáis esas típicas nubes de pola mañán, esas néboas, esa humidade de primeira hora, pode tardar un poquinho máis en levantar, non? Así que vai arrancar un poquinho máis tarde o día, eso vai facer, polo tanto, que a temperatura non quede tan alta como a hoxe, pero, polo demais, bueno, pois un día de novo con tranquilidade e sin ningún tipo de aviso.
0: Por tanto, mañá outra vez día de verán.
1: Sí, deste verán que non está deixando valores extremos, estamos tendo algunha nube, non é o ceo completamente azul, pero bueno, sí, un día de verán, sí.
0: Ese verán vai seguir para o Día do Apóstolo, comentábamos onte María que ainda había que ver un poquinho cando nos acercáramos á data. Está algo máis claro ou hai que agardar máis para saber se chegarán choivas, tormentas ou que haberá por aí o fin de semana?
1: Bueno, está claro que vai haber cambios. Eso, o cambio vai a ser o propio día 24 venres, non? Que bueno, pues vai a ser un día xa de inestabilidade, de chubasco, de chaparrón, e polo tanto, bueno, vai a baixar a temperatura, lóxicamente, e ainda que xa pola mañá podemos ter algúns chubascos, sobre todo agardar damos unha tarde na que, ollo, en calquera punto de Galicia non vai haber unha zona pois máis probable que outra, senón bastante homoxénea situación, nos pode caer algún chubasco de carácter tormentoso destes días de inestabilidade de verán. Polo tanto, temos que contar, como sabemos que hai moita festa, bueno, pois sobre todo as festas tenden a ser máis ben cara a noite, a ver si, pois por decirlo así, dá caído todo pola tarde para que polo menos pola noite a cousa poda volver á normalidade. Pero a día de hoxe sí que vemos un venres 24 de tempo inestable, con chubascos máis probables e máis intensos, sobre todo pola tarde. A partir de aí, cara a fin de semana, iremos recuperando, pero bueno, sábado aínda é un día tamén de chubascos, e que o sábado van a quedar máis localizados na parte norte de Galicia, e polo tanto, digamos que despois desa día inestable que vai a ser o venres, a partir do sábado iremos recuperando desa inestabilidade, aínda o sábado con chubascos na zona norte de Galicia, o domingo, pois, a pouco a pouco, meténdose de novo o anticiclón.
0: Falamos de inestabilidade, é verdad que coincide a veces mal, non? Vai coincidir xusto despois dun verán seco
1: vai
0: que chova no Día do Apóstolo. Bueno, pois pues eche así, non se pode cambiar. Uh-huh. Pero hai inestabilidade de moi pouca duración, digamos, non? Porque comentas que xa domingo outra vez pode volver o anticiclón. Digamos que non pasamos semanas enteiras nas que chova, nin nada disso.
1: Para nada. Son estas pequenas embolsamentos de aire frío nas capas altas da atmosfera, non é unha borrasca en sí, por decir así, senón que, por eso falo de inestabilidade, uh-huh, aire frío nas capas altas da atmosfera, que fai que ao final, bueno, pois pues, se revolucione un pouco todo, por decir así, e todo acabe desembocando en chubascos de carácter tormentoso, non? Ese núcleo de aire frío está xa chegando a Galicia e contamos que este máis preto de Galicia o xornado do venres, por iso que vai a ser o día no que notemos temos máis esa inestabilidade e eses chubascos. Que cabra co día de festa? Pois sí, a verdade é que, pois nada, estamos tendo un verán así, en esencia un verán seco, un verán cálido, e de cando en vez, pois con estes episodios de carácter tormentoso, e desta vez, porque xa tuvemos fai pouco treboadas en puntos en Tierra de Galicia, esta vez sí que, bueno, de momento iremos afinando, ainda nos queda mañán, pero parece que a día de hoxe, a tarde do xoves, do venres, perdón, non podemos decir un sitio de Galicia de aquí tranquilos que aquí non vai caer nada. Non, vamos a estar con esa ameaza, por decir así, ese aire frío cubre todo o territorio galego, por lo tanto, pues a probabilidade de que nos caia algo é alta en calquera punto.
0: Bueno, pedimos agua e non a traio apóstol, mira por onde. Bueno, pues
1: hai que tomalo así, sí.
0: Efectivamente. Pois pues iremos afinando. María, moitísimas grazas, unha aperta moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Bueno, pues nada, un par de días que tenemos ahí con chubascos y coincide justamente con ese 24 y 25 de julio, pero iremos concretando, como decía María Souto. De momento nos quedamos con el presente, disfrutando de este día de verano, también la jornada de mañana jueves, incluso el viernes por la mañana, y luego, bueno, pues un poquito de agua para refrescarnos, pero no pasa nada, que no hará demasiado frío, así que todo se arreglará con un chubasquero y ganas de bailar, seguro que no van a faltar ni de divertirse en un fin de semana de muchísimos festejos en nuestra comunidad con motivo de ese día de Galicia. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. En nada, como cada miércoles, daremos paso a nuestro espacio de voz jurídica con el abogado Antonio Vázquez, al que podréis preguntar todo lo relacionado con el mundo del derecho. Pero antes, también como siempre hacemos, arrancamos con música, recordando canciones del verano, temas de diferentes veranos que han marcado esta temporada estival. Por ejemplo, en 2006 bailábamos con Zúquero y este Baila Morena.
2: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
1: O comercio de Fonsai a Rúa de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
6: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas, martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.

0: Ahí dejamos la voz de Bertín Osborne y seguimos con más dedicatorias y peticiones musicales aquí en La Tarde Es Tuya. Nos llama Fernando desde Cerdeira. Hola, Fernando.
1: Hola, Susanita. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas. ¿Qué tal estamos?
1: Pues estamos muy bien.
0: Sí, bueno, alégrame.
1: Sí, sí, muy alegres además.
0: Ay, muy bien, muy bien. La semana está de alegría, sobre todo futbolística, ¿verdad? Con orgullo español.
1: Esto fue una cosa que, no sé, fue una cosa imprevisible, pero bueno.
0: Bueno, mira cómo se empezó con Cabo Verde, poquito a poco, pasito a pasito, conseguimos.
1: Pero eu sigo diciendo, os españoles repartimos fútbol. E os argentinos repartan leña.
0: Xa. Moita, moita. Pois pues mira, o que quedan mal son eles, evidentemente, porque...
1: Home, claro, que quedan mal. Parece mentira que hai vai xogadores, eu sigo dicindo, levo montado con varios, que hai vai xogadores que estiñan comendo de equipos españoles, que estiñan comendo de equipos españoles, e que se poñan desa maneira. O sea que, para min, son, non sei... un pouco intratables. Por exemplo, os do Atlético de Madrid.
0: Sí.
1: Xa empezamos por eses. Que eu sigo dicindo, Simeone ten moito que traballar, pero bueno, ele tampouco non era moi...
0: Non era exemplo, xo. Non era exemplo.
1: Non.
0: Ni moito menos. Eu recordo sempre cando lle clavou os tacos a Julen Guerrero, vamos, que menuda frida lle fixo. Non era o máis deportivo. Isto agora queda moi mal, porque Simeone cambiou moito, e bueno, un gran coach, por suposto. E non desmerecemos o seu traballo como adestrador, pero o xogo limpo non era o del,
1: Ten un fillo que leva a sangre do padre.
0: É que claro, o tema da sangre non se pode evitar. E o feito de ter carácter está moi ben, ter senio, pero logo hai que ser deportivos,
1: hai que ser por lo menos deportivos,
0: efectivamente,
1: porque unha falta podía
0: claro, bueno,
1: vamos a ver. O fútbol ás veces é tamén de
0: contacto, claro.
1: Vamos a ver, hai que verlo de todas as maneiras, pero eso...
0: E logo que, bueno, importante aquí a música, pero logo tamén o que quedou fatal foi Messi, para min, Fatal.
1: Para min tamén.
0: Fatal, porque un campeón do mundo, un xogador como a Messi, o que lle fixa Cucurella, de que avisar ao árbitro, parece que o neno do colexo, ¿no? Me voy a chivar al profe para que veas que... o que lle estaba dicindo a Cucurella é que lle dera un golpe na boca, él saía para que os pulsasen. E ao final do partido non dicir como capitán aos seus xogadores que lle fixesen pasillo a España, a verdad, para min Messi perdeu moito nesta final. Foi unha mágoa,
1: É outra cosa, os compañeros tampouco estaba ali sentado e deixarono, como se dixera outro, aí te quedas.
0: Xa, a verdad que, bueno, demostraron moi pouca deportividade, moi pouca.
1: Eu penso que non foi unha despedida moi moi agradable.
0: No, era mellor haberse despedido no anterior, cando foron campeóns, dende logo, pero claro,
1: iso
0: nunca se sabe. Esta
1: no,
0: vez ahí... contaban gañalo tamén, esta vez tamén contaban, pero...
1: Sí, pero
0: cruzáronse os astros, o fútbol.
1: Pero bueno... É que nosotros é que temos moi bons xogadores, ainda que non sean así nombres moi tal.
0: Xa, pero fan equipo, como di Luis de la Fuente, é verdade.
1: Sí,
0: unha semana fabulosa, verdade, no futbolístico, sí, home, sí.
1: Todos bueno, vamos a poñer música, a poñer a andar isto.
0: Veña, que poñemos?
1: Vamos poñer Esclavo e Amo, que xa hai tempo que non se sale esa canción.
0: Esta era de Javier Solís, me parece, ¿verdad?
1: Era de Javier Solís, sí.
0: Sigue sendo, moi ben, estupendo.
1: Sí, ese que hai tempo que non sale, vamos a poñer.
0: Veña.
1: Entón vamos a dedicar a Miranda, José de Ordes, Ana de Coruña, Balbina de Tordoya, un abrazo para ela, que logo empeza...
0: Xa empeza, grande.
1: A festa.
0: E ademais o Madrid vai xogar a Coruña, o 3 de Herrero, 12 de agosto, xa, para ir abrindo boca.
1: Claro, por iso. Julia de Ferrol, Mari Carmen de Valdiviño, equipa a miña señora Mari Carmen. E despois vamos a dedicar, porque xa parece ser que é o día de Santa Madalena, vamos a dedicar a unha persona que hai 26 anos que nos deixou, que era a miña mãe.
0: Vai, home.
1: Un abraciño para ela, desde aquí para arriba. E outra vez, un abraciño para ti, vamos a deixar de... Se non poñemos nostálgico.
0: Veña, pois un abraciño moi grande, vale?
1: Veña, un abrazo.
0: Dicos, chao, Fernando. Ata logo, chao, ata logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

0: Qué bonita canción, ¿verdad? A mis amigos, Kany García, Melendi. Bueno, podemos hablar así de otras personas, podemos hablar así de otra gente. Hay tiempo para que nos llames al 981-1344-33 y comentemos y hablemos de batería social y de todos estos temas. Manuel Carrasco tiene también una canción que se titula Qué bonito es querer. Hoy hablamos de relaciones humanas, de relaciones interpersonales, vaya, de relaciones como las tuyas, las mías y la de todos los demás. Me dice Sonia Rodríguez que suena el 981-1344-33. Vamos allá con otra llamada. Venga, buenas noches. Pues aquí estamos. Pensando un poco, hablando un poco de estas cosas, de batería social. ¿Qué tal?
1: Bien, por aquí sigo viendo por Ponferrada, así que ven.
0: Ah, muy bien.
1: Pasando calor, ¿no?
0: Sí,
1: así
0: vaya.
1: Así que sí, mañana bueno. Tomo viaje, pero luego volveré.
0: Pues, sí, bueno. Estamos todos por aquí, para allí, para acá, para colá. Hay mucha xenda por ahí, ¿verdad?
1: Es cierto. Sí, señor.
0: Sí.
1: Bueno, teño a batería social ben alta, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, quiero decir que ben recargada, ¿no? Quiero decir que, uh-huh. que me encanta estar con gente, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, me encanta tener reuniones. Bueno, siempre ando por ahí, si se puede. Si no se puede, pues nada, apúntame cursos con máis novos. O tema de ir, por exemplo, a escola de idiomas, eso digo moitas veces, ou outras cosas, non? Sempre que cae por aí, pues, calquera chamada que me dice que contan conmigo en algún sitio, pues, o malo que ás veces non podo estar porque contan conmigo en outro sitio. Entonces, ás veces ocurre así desa maneira, non? Penso que ter unha baixa comunicación social, bueno, pues, uh-huh. pues a veces non podo entender, ¿no? que pasen esas cosas con unha persona se teña agotamento por ir de unha xuntanza a outra. Podo entender que unha persona, pues, o yo no entiendo muy bien que una persona se haya totalmente de salir de ir con otra gente. Estoy hablando de bisabó de Isabel, en un momento determinado de su vida, ¿no? Pecho as portas cara a fora, ¿no? Entonces non salía nunca, pues, son moitos anos da súa vida, pues, prácticamente encerrado na súa casa, ¿no? Inda que sí que tiña relación co resto da familia, pero nunca máis volveu a ter relacións con outra xente. Non sei por que pasan esas cosas, pero ás veces pasa, ¿no? Uh-huh. Decía meu pai, por exemplo, que a casa non lle iba a caer nunca encima. Eso a mí me pasa tamén moitas veces, por lo menos non unha única casa que me poda caer encima, ¿no? Porque non paro de ir dun lado para outro, me apetece moitísimo, ¿no? Moitas veces, bueno, pues, temos alguna, encántame, por exemplo, ter un xantar, por exemplo, cos amigos e amigas que se asimilaron e os que todavía están traballando, non? E ás veces, bueno, nos dicen cando temos alguna reunión deste tipo, nos sentamos, pues, un montón de xente. Sigo estando pertenecendo ao meu coro, non? Inda que últimamente, pues, estou ensaiando bastante pouco agora. Temos tamén vacacións cando chega o mes de agosto, non? Pero, por exemplo, o día 16 de xullo, que fai uns días que o día do Carmen, bueno, pues, sempre temos unha actuación tamén no noso club, ¿no? Que si nos toca salir por ahí, pues también vamos. Estar consciente, recárgame, ¿no?
0: Sí.
1: Quiero decir que que a veces non é que vaya coa batería baixa, sino que ainda me recarga por encima do límite desexado, non? A veces que sí. que marca batería, non? Pero sí que está ben, non? Dame igual, estou sempre ben. Creo que non hai moitísimos anos que non teño ningún contratempo nunha reunión con outra xente, non? E ademais cada pouco coñezo xente nova, e eso tamén me gusta, non? Coñecer nova xente. Fai uns días estiveron os consogros, viñeron de Bucarest, Antonio e máis Elena están, non? Uh-huh. Cos días que saímos por aí, pois casi todos os días estivemos con outra xente diferente, non? E coñecer, bueno, pois cada un ca súa vida, pero coas súas pinceladas de contar, non? E de, uh-huh. e de ter, bueno, pois alguna conversa de algún tipo, mesmo incluso política, non? Ou este día tamén estaban os temas dos, bueno, o tema dos deportes, do fútbol, uh-huh. demais, outras cousas, pero que eso tamén é un tema de conversación para moitos de nós que desde uh-huh. pequeniños andivemos detrás dunha pelota, non? Uh-huh. Bueno, pois pues eso tamén, non? Pero uh-huh. tamén hai outro tipo de reunións, non? Alguna uh-huh. presentación de algún libro, alguna presentación de algunhas pinturas que fai algún amigo, ainda que debo unha visita uh-huh. de unha, non? Bueno, pois aquí tamén donde ando estes días, pois tamén ando coñecendo xente uh-huh. nova, e ando tamén en alguna outra tarefa, non? Que uh-huh. alguna tarefa técnica que tamén ando por aquí con tema de augas ou así tamén. Bueno, pois cousas deste tipo, uh-huh. e coñecer outras cousas, temas de fincas que uno non teña moita idea, concentración uh-huh. parcelarias que hai por esta comunidade de comunidade autónoma, cousas de riego, non? Bueno, pois enterándome de outras cousas ou visitando que hai, non sei, que hai pois algún museo que poder visitar, non? Como a antiga central de Compostilla, ou a térmica, non? O mesmo museo do tren, non? Creo que aquí hai para donde escoller. E incluso, bueno, pois fai pouco tiveron o tema templario tamén, non? Entón, bueno, pois aquí tamén unha manifestación deste uh-huh. tipo, non? O encerrarse...
0: E continuamos, sí.
1: Uh-huh. O encerrarse a veces ten algún tipo de problema que hai que mirar, non? Casi sempre. Bueno, uh-huh. pues un bico para todos reunirse, por exemplo, agora mesmo uh-huh. que estamos a poder, sí, pues este tema por teléfono tamén, ¿no? Bueno, pues uh-huh. un bico para todas para todos.
0: Igualmente, a disfrutarlo y hasta mañana. E boa viaxiña, que vaya todo ben. Grazas. Un saudiño. Hasta luego, Antonio. Muy buena noite. Hasta luego, guiño. Hablamos de la batería social, hablamos de las reuniones sociales, hablamos de, bueno, cómo hay quienes a lo mejor convierten en un problema lo que no tendría por qué serlo, esto de interactuar con otros seres humanos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noites.
0: Buenas noites. ¿Qué tal?
2: Ah, muy bien, ahora parece que tenemos una batería como una máquina.
0: Sí, bueno, algunos somos de batería alta, efectivamente, en general. Temos sí. bastante enerxía, é certo.
2: Eu é a primeira vez que temos batería. Bueno, a ver...
0: É unha metáfora moi interesante, que a verdade é que nos resulta moi gráfica, non?
2: Sí.
0: É fácil de ver. Temos como unha batería, e teríamos unha batería social, teríamos esa enerxía, non, que podemos utilizar. Que che parece esta historia?
2: Eu hoxe non teño batería ao 100%. Estuve por a tarde de un lado para outro, que si unha cousa, que si outra... salir co coche a unha da tarde, ca calor que facía,
0: xa.
2: A mí cansa moito máis que estar pola casa co traballo da rutina de sempre, Más o menos, ¿va?
0: Ajá.
2: Mucho más, sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
2: A pesar de non traballar, estar por aí, pero cánseme máis.
0: Sí, sí.
2: Eu con esta calor se me dobla o cansancio ao mesmo tempo.
0: Sí.
2: Despois hai xente que falando con ela está me cargando a batería.
0: Sí.
2: E outra se cadra descárgame.
0: Sí. Sí.
2: Sí. Espero que eu non che estea descargando a túa.
0: En absoluto. En absoluto.
2: Aunque ti creo que tens unha reserva acumulada de batería.
0: Bueno, cada un temos as nosas características, non? A min gostame a xente. Son unha persoa extrovertida, verdade? Pero iso non é ni bon ni malo, ni todo o contrario. Dicir, é unha característica. Nada estrano. Cada persoa temos a nosa historia. A min, habitualmente, gostame a xente. O cal non quere dicir que efectivamente non haxa momentos nos que, efectivamente, home, non todas as persoas nos resultan igualmente gratificantes, sí, ou igualmente recargantes, bueno, iso é habitual. Bueno, pois hai persoas efectivamente que quizáis non carguen, senón que descarguen. Pode ser, é unha maneira de dicilo, non? Efectivamente, hai reunións complicadas ou difíciles, ou hai perfiles que non son tan levadeiros, non? Pero iso nos pasa a todos.
2: Sí, porque se unha persona non che deixa un bo sabor de boca... A ver, aí xa a batería para arriba non vai.
0: Sí, sí.
2: Claro. E ti nunca a descargar de todo. O aparentemente non a descargas, va.
0: É difícil.
2: Aunque a veces pode ir a descargar tamén, porque falas con moita xente e somos diferentes, pero bueno.
0: Sí, pero bueno, tería, sería moi estrano, porque, claro, por outra banda, se as relacións con outras persoas nos van recargando tamén, pois, efectivamente,
2: sí,
0: pois vas cargando, descargando, recargando.
2: Equilibrando a cousa.
0: Claro, claro, efectivamente.
2: Sí. Onto tivemos unha comida.
0: Sí.
2: Éramos 16, querían facer porque eu se marchaba un pa Suiza. Eu estou falando de martes e miércoles.
0: Sí.
2: E os sábados e domingos estaban ocupados. Non me viña moi ben, pero ir fun, facémolo todos os anos. Eu estuve un agusto. A batería descargada, non descarguei, máis ben a carguei. Si, estuvemos como de dúas a seis e media, por aí.
0: Ajá.
2: Si, dúas e media, máis ou menos.
0: Si.
2: Depende bastante, no meu caso, de quen me relacione. Cargo a batería ou non tanto.
0: Sí.
2: Como decía antes. Ás veces tamén se necesita descanso para cargarle.
0: De certo.
2: E recuperar. E notas moita diferencia, porque senón non sería normal, creo eu.
0: Home, tamén é verdade que ás veces, por exemplo, estou pensando en datas nas que teñamos moitas reunións sociais, non? Non sei, un caso tópico, Nadal, pero tamén pode ser o verán, que hai moitos máis reencontros, a xente está de vacacións, bueno, pois hai bastante movimento. É verdade que podemos disfrutalo moito, pero tamén necesitar logo parar e un descansiño, non?
2: Sí, sí. Como di a canción, necesito respirar.
0: Efectivamente. Sí, sí, sí. É certo. E que facer cando notamos que temos a batería quizáis algo descargada? Que podemos facer? Chega con ir a outro lado a dar unha volta ou facer outra cousa? De vez en cando temos que descansar da xente?
2: Eu diría que se podemos descansar. Descansar tamén é bom, así.
0: Sí.
2: Porque se temos a batería descargada tamén pode ser de cansancio, de traballar ou de... Ou de moitas cousas.
0: Sí.
2: E se somos capaces de dormir un pouco e descansar, pois, cando nos levantamos, pois, en realidad, teríamos que estar un pouco mellor.
0: Xa.
2: Creo eu,
0: Por exemplo.
2: Creo eu.
0: Xa.
2: A min pásame, polo menos. Sí, o descansar, penso que vou para coñer energía.
0: Xa.
2: Sí, sí.
0: Eu estaba pensando cando dicías, por exemplo, persoas que teñan difícil descansar, non? Porque hai momentos nos que, efectivamente, hai persoas que quizáis non poden escapar, non? Das situacións ou non poden escapar de certas axendas tamén, non? Que hai xente ao redor e non poden escapar. Ás veces é complicado tamén, claro, que facer.
2: Sí, sí, ou xente que está naquel horario non pode salir dali.
0: Claro.
2: Por supoñer.
0: Sí.
2: Por exemplo, aquí temos moito traballo, non? Pero non é como se ganamos baixo dun patrón que...
0: Sí, sí.
2: Que é diferente. É moito diferente. Se nun momento dado tal, pois mira... Descansamos un pedazo e... Sí. O traballo sigue se facendo, pero... Un patrón non creo que deixe fazer así aos empleados, non imagino, claro.
0: Bueno, depende do lugar, depende do ámbito tamén, non? Pero sí, verdade, que todos, todas necesitamos desconexión, lóxicamente. Necesitamos momentos para nós e necesitamos momentos de respiro, lóxico.
2: Sí, pero a mí deixe yo aquel momento do café ou dun bocadillo tal, pero despois sí. non creo, eu non sei, non imagino.
0: Hai de todo.
2: No, xa, seguro que sí.
0: Hai de todo.
2: Pero a maioría dos patróns, supoño que querrán que os empleados que lle traballen, que lle defendan o... Que lo que non quere decir, a ver, mira, por como a persona escasa un pedazo, despois cada recupero é moito máis aínde, Sí, sí.
0: Sería outro tema para falar longo, sabes? Isto de como relacionarnos saudablemente co traballo e co desempeño laboral e cas responsabilidades laborais. Sería todo un planeta,
2: Eu xa dixen algunha vez máis, cando como a mediodía, se descansa un pouco, porque depende, este mesmo corpo habita xa o que lle fagan, bueno. Habitúa xa
0: a
2: eso. E se descansa un pouco, aunque sentar aquí no sofá o no sillón o que sea, después por la tarde ando mucho más ligeiro, más relajado.
0: Claro.
2: Eso no.
0: Pues mira, tenemos que ir ligeiros ahora porque nos queda un minutinho de programa, así que tenemos que ir despediendo, Suso, y mañana seguimos hablando. ¿Qué te parece?
2: Bueno, muy bien.
0: Gracias por compartir con nos también. Agardo que pases una buena noche.
2: Gracias.
0: Hasta mañana, buena noche. Hasta luego. Bueno, pues él también tiene energía, ¿eh? A esta hora. Sí, batería social. Terminamos edición 4978 de la noche con Esther aquí en Radio Voces. Jueves ya, 23 de julio de 2026. Mañana a las 9 de la noche volvemos a reunirnos, por cierto, para hablar de una temática completamente distinta y que creo que puede ser, bueno, creo no, puede ser muy divertida. Bueno, todo depende de cómo estéis de ánimo también, pero bueno, mañana os contamos qué se nos ha ocurrido. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. A disfrutar pues de este jueves, a seguir disfrutando de este verano. Hasta mañana.